Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя.

В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Існі для будь-якої компанії. Радіо П'ятниця. Саме серденько.
1: Найбудючніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється. Бо не за

Менше так треба, більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Такого пса не було і не буде.
1: Територія дитинства на радіо «П'ятниця».
2: Акуна Матата. What a wonderful phrase.

що видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

У наші спогади найкраще у житті. Вмикай і співай. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України буде похмуро, місцями дощитиме, температура повітря 20-27 тепла. На сході плюс 25-30, мінлива хмарність, подекуди можливий невеликий дощ. У південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 29-33 градусів. В центрі сьогодні хмарно, місцями дощі та грози, на термометрах плюс 27-32. У Києві 23-25 тепла, похмуро і також можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів. І стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного. Матчу турнірного перелому п'ятого туру УПЛ. «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі 067 70 70 525.

0: Спеціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук. Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Подробиці у консультантів магазину.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
6: Алло, європейська медицина, слухаю вас.
7: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
6: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксі, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
7: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
6: Європейська медицина. 068-598-0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України буде похмуро, місцями дощитиме, температура повітря 20-27 тепла. На сході плюс 25-30, мінлива хмарність, подекуди можливий невеликий дощ. У південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 29-33 градусів. В центрі сьогодні хмарно, місцями дощі та грози, на термометрах плюс 27-32. У Києві 23-25 тепла, похмуро і також можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Якби ти знала, що ти робиш мимо волі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
2: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
6: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 7070 525.
7: Ех, блін, повернусь додому, а там...

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Одна, каже двох, посеред вулиці. То ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Сьогодні, 5 вересня, велика футбольна субота 5-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для насиченого футбольного дня. О 13:00 Кривбас приймає Колос. Паралельно о 13:00 Харків грає з Оболонню. О 18:00 Карпати зустрічаються з Шахтарем. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ.
8: Шукайте каналу свого телевізійного провайдера.
7: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за півтора літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 2026 року.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067-93-55-463.
4: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка 5А.
5: 063-55-3-85-75.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України буде похмуро, місцями дощитиме, температура повітря 20-27 тепла. На сході плюс 25-30, мінлива хмарність, подекуди можливий невеликий дощ. У південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 29-33 градусів. В центрі сьогодні хмарно, місцями дощі та грози, на термометрах плюс 27-32. У Києві 23-25 тепла, похмуро і також можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій П'ятниця.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного, матчу турнірного перелому п'ятого туру УПЛ «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Подробиці у консультантів магазину.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Максим Бородін.
1: Як певете, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, любов моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов фіалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і знов.
2: І все.
1: Фіалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браття і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу «ДВРЗ проти шпигуна» вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
8: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
9: Ти граєш у падел?
10: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
9: тобі точно сюди.
10: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
9: На одному майданчику.
10: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
9: Квитки на sportbusiness.me.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Відчувати серцем може кожен.

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців.

0: позиків, без фантазій і без
1: «так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України буде похмуро, місцями дощитиме, температура повітря 20-27 тепла. На сході плюс 25-30, мінлива хмарність, подекуди можливий невеликий дощ. У південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 29-33 градусів. В центрі сьогодні хмарно, місцями дощі та грози, на термометрах плюс 27-32. У Києві 23-25 тепла, похмуро і також можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Усім привіт, друзі! Це «Tour de Ukraine» на п'ятниці. Пристібніться, бо сьогодні рушаємо вглиб країни. Без жартів, це можливо і незабутньо. Розповім вам про одне з семи чудес України. Та що там соромитись? Усієї планети печера оптимістична. Найбільше гіпсо підземелля земної кулі, що вгризлось у землі нашої Тернопільщини. До речі, найпечернішою з областей України. На карті шукайте невелике село Королівка. Насправді це не просто печера. Справжнє підземне місто, я би сказала. Уявіть тільки, більше 250 кілометрів скелястих коридорів. Підземний лабіринт пролягає на глибині від 20 до 80 метрів від поверхні. Ця підземна природна конструкція уже давно доступна і гостинна для туристів. В ній прокладено чимало маршрутів різного рівня складності. Поряд з оптимістичною діє спеціалізована спелеобаза, де можна взяти спорядження і обов'язково провідника. Без нього, до речі, ви туди просто не зможете потрапити, адже вхід контрольований і під замком. Печера оптимістична повна красивих тунелів і галерей, прикрашених кристалами гіпсу. У ній є підземні озера, своя скульптурна галерея і навіть обладнані табори для тих, хто забажає лишитися на ночівлю. Кажу, як є. Спелеотуризм випробовує на витривалість навіть бувалих мандрівників, тож варто приділити увагу підготовці до походу. Повірте, ваші ноги будуть вдячні за зручне взуття, а м'язи – за корисну енергію. Тож відновлюйте сили і плануйте свій Tour de Ukraine, бо я вже знаю, куди рушимо наступного разу. Коли дорога веде вгору, важливо відчувати легкість і підтримку в кожному кроці. Тож, нехай з вами завжди будуть вірні друзі та надійні супутники.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона Шахтаря. І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників, хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару, передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі «Фаро». Сосиски дитячі «Фаро» на сніданок. Сосиски дитячі «Фаро» на обід. Сосиски дитячі «Фаро» на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
6: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів «Маркет Опт» за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
9: Сьогодні, 5 вересня, велика футбольна субота 5-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для насиченого футбольного дня. О 13.00 Кривбас приймає Колос. Паралельно о 13.00 Харків грає з Оболонью. О 18.00 Карпати зустрічаються з Шахтарем. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ.
10: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
9: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
13: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
13: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника, він рятує, але пропускає, але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський, подивився на асистента арбітра, десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд, але на даний момент його не фіксують, 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія, підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини, якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон, Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив, а далі вже добивання не спрацьовує.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
5: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 2026 року.
6: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші

0: потраплю.
1: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу «Європейської медицини». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України буде похмуро, місцями дощитиме, температура повітря 20-27 тепла. На сході плюс 25-30, мінлива хмарність, подекуди можливий невеликий дощ. У південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 29-33 градусів. В центрі сьогодні хмарно, місцями дощі та грози, на термометрах плюс 27-32. У Києві 23-25 тепла, похмуро і також можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Україна дивує. Гори, озера, каньйони, старовинні міста. Усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця».
1: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця».
0: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко. Крок за кроком.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Подробиці у консультантів магазину.
6: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 7070 525.
7: Де світом так ваблять журжини.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Максим Бородін.
1: Як мене те, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, люба моя, любов моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов фіалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і знов.
2: І все.
1: Фіалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Світ ТВ Originals представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на «Світ ТВ».
8: «Фабрика зірок. Нова епоха». З 4 вересня тільки на «Світ ТВ».
10: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познайомлення інструкції та продукту дізвіка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001051 року.
12: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
13: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
14: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
15: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
16: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки, сіль. Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
17: Насильство.
16: Допомога потрібна?
17: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
18: Люди в межах України, від стаціонарних і мобільних номерів, безплатні.
19: Ти граєш у падел?
20: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
19: тобі точно сюди.
20: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
19: На одному майданчику.
20: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
19: Квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного, матчу турнірного перелому 5-го туру УПЛ «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
21: Радіо «П'ятниця».

в Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона «Шахтаря». І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув. Зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4Х» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України буде похмуро, місцями дощитиме, температура повітря 20-27 тепла. На сході плюс 25-30, мінлива хмарність, подекуди можливий невеликий дощ. У південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 29-33 градусів. В центрі сьогодні хмарно, місцями дощі та грози, на термометрах плюс 27-32. У Києві 23-25 тепла, похмуро. Уро і також можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці.

0: Эрготцетал, Эрготцетал. Эрготцетал від алергії красотал. Еготцетал глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Еготцетал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познайомих інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-
3: українських суперзірок повертається.
4: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ-ТІВІ.
5: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ-ТІВІ».
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній судоми медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній судоми медівіт» в найближчій аптеці купіть.
7: Неділька стосовом. Дієтична добавка.
8: Вітаю. Що тут у нас? Серветки. Мило. Я вирішив сидіти меж вдома. Це турбота чи насильство?
9: Насильство.
8: Допомога потрібна?
10: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
11: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
12: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
13: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
14: Одна. Проти двох. Посеред вулиці. То ти сказилась.
15: Значить, будеш працювати під прикриттям.
16: Я?
17: Але цього разу все стало особистим.
18: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
17: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
19: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
20: Сьогодні, 5 вересня, велика футбольна субота 5-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для насиченого футбольного дня. О 13:00 Кривбас приймає Колос. Паралельно о 13:00 Харків грає з Оболонью. О 18:00 Карпати зустрічаються з Шахтарем. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ.
21: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
20: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

В Україні 13-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
3: В атаці Полісся, вихід на ворота Різника. Він рятує, але пропускає. Але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський. Подивився на асистента арбітра. Десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд. Але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина. Підловив Андрієвський і компанія. Підловили оборону Шахтаря. Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії Шахтаря. Зараз останні хвилини, якщо зараз Шахтар не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім, пробиває! І відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Подробиці у консультантів магазину.
7: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
8: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
9: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 2026 року.
11: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
12: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії: електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

здравствуй, Двирми, здравствуй, осень, теплый ветер. Скромка штанів листя косить, а в під'їздах, як в дитинстві дзвін гітари і піжони, поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання, наша

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України буде похмуро, місцями дощитиме, температура повітря 20-27 тепла. На сході плюс 25-30, мінлива хмарність, подекуди можливий невеликий дощ. У південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 29-33 градусів. В центрі сьогодні хмарно, місцями дощі та грози, на термометрах плюс 27-32. У Києві 23-25 тепла, похмуро і також можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Подорож рідною країною – це про нас. Цікаво готуємось до вашої відпустки і цього тижня відкриваємо Тернопілля. Поїхали! Зупинка – Заліщики. З упевненістю можу назвати це українське містечко унікальним. Та що там, навіть одне з небагатьох таких феноменів на всій планеті. Заліщики розташовані вздовж русла Дністра. У цій точці долина річки утворює петлю і ледь не на 300 градусів огинає прибережне містечко. І тому я зовсім не здивувалася, коли почула історію про те, як Заліщики стали курортом. Місто ще всередині 18 століття заснував Станіслав Понятовський, батько останнього короля Польщі. Напевне, теж причарувався краєвидами. А вже за 100 років це містечко перетворилося на модний курорт, куди стала з'їжджатися знать з усієї Європи. Усе узбережжя було всіяне санаторіями і пансіонатами. До речі, тут вперше на території України оздобили нудистський пляж. Заліщики розташовані у комфортній низині. І чимало екологів приписують їм подібний до середземноморського клімат. Дістатися панорамного містечка зручно як із Хмельниччини, найближче від Кам'янця-Подільського, так і з Буковинської сторони від Чернівців. Залізницею, автівкою чи автобусом – вибір за вами. А на місці неодмінно оберіть пішу екскурсію. Курортний променад має бути лише таким. Заліщики варті цілого вікенду або ж навіть тижневої відпустки. Майте на увазі, вам не схочеться їхати скоро.
3: Справжня свобода у подорожах – це коли ти не рахуєш кілометри, а насолоджуєшся моментом крок за кроком.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте! Мандруйте легко та яскраво разом з нами!
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів. І стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15.30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного. Матчу турнірного перелому п'ятого туру УПЛ. Верес Зоря. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
5: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від «Кременчук М'ясо». Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Осінь – час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та
8: друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня. Тільки на Світ ТВ».
13: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній судоми медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній судоми медівіт» в найближчій аптеці купіть.
14: Неділька стосовок. Дієтична добавка.
15: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
16: Насильство.
15: Допомога потрібна?
16: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
15: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
17: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
18: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
19: Ти граєш у падел?
20: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
19: тобі точно сюди.
20: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
19: На одному майданчику.
20: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
19: Квитки на sportbusiness.me.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Через правий фланг атакує «Полісся». Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона «Шахтаря». І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці «Полісся». З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халеменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
6: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
7: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
6: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу.
8: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
10: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
11: «Так всі роблять!»
10: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
12: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України буде похмуро, місцями дощитиме, температура повітря 20-27 тепла. На сході плюс 25-30, мінлива хмарність, подекуди можливий невеликий дощ. У південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 29-33 градусів. В центрі сьогодні хмарно, місцями дощі та грози, на термометрах плюс 27-32. У Києві 23-25 тепла, похмуро і також можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Я на Жигулі, а він на Мерседесі. Я у Жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в 20 год вже сидів.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал і гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці.
2: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
7: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів «Маркет Опт» за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
8: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
9: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
10: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 7070 525.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Максим Бородін.
1: Як певете, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, любов моя, любов моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов фіалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і знов.
2: І все.
1: Фіалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Вітаю. Що тут у нас? Хліб? Молоко? Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
7: Насильство.
6: Допомога потрібна?
8: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
9: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
10: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
13: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Одна. Проти двох. Посеред вулиці. Та ти сказилась.
15: Значить, будеш працювати під прикриттям.
16: Я?
17: Але цього разу все стало особистим.
18: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
17: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
19: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
20: Сьогодні, 5 вересня, велика футбольна субота 5-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для насиченого футбольного дня. О 13:00 Кривбас приймає Колос. Паралельно о 13:00 Харків грає з Оболонню. О 18:00 Карпати зустрічаються з Шахтарем. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ.
21: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
20: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
22: Соціальна реклама.
23: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
22: Соціальна реклама.
3: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
7: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Радіо «П'ятниця».

в Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 26 року.
2: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Подробиці у консультантів магазину.
4: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
5: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України буде похмуро, місцями дощитиме, температура повітря 20-27 тепла. На сході плюс 25-30, мінлива хмарність, подекуди можливий невеликий дощ. У південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 29-33 градусів. В центрі сьогодні хмарно, місцями дощі та грози, на термометрах плюс 27-32. У Києві 23-25 тепла, похмуро і також можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал гладжу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
5: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника. Він рятує, але пропускає. Але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський. Подивився на асистента арбітра. Десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд. Але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина. Підловив Андрієвський і компанія. Підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах. Рикошет. Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута. Від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини. Якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то, в принципі, вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім. Пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик. Але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Не є лікарським засобом. Дієтична добавка.
10: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки. Сіль. Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
11: Насильство.
10: Допомога потрібна?
12: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
13: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
14: Сьогодні, 5 вересня, велика футбольна субота 5-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для насиченого футбольного дня. О 13:00 Кривбас приймає Колос. Паралельно о 13:00 Харків грає з Оболонью. О 18:00 Карпати зустрічаються з Шахтарем. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ.
15: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
14: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
16: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
18: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

Україні 16-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халеменюка, 5А. 063-55-3-85-79.
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, місцями пройдуть дощі, денна температура 16-22 тепла. На півночі та на сході похмуро, очікуються дощі, на термометрах плюс 17-24. У південних областях плюс 25-28, мінлива хмарність, в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра прогнозують хмарну погоду з дощами, денна температура 18-22 тепла. У столиці плюс 15-18. Похмуро, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів. І стає ще цікавіше. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного. Матчу турнірного перелому 5-го туру УПЛ. «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Подробиці у консультантів магазину.
6: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4Х» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
7: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
8: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив сидітимеш вдома. Це турбота чи насильство?
2: Насильство.
1: Допомога потрібна?
3: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
4: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє
6: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
10: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
11: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
12: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
13: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
14: Ти граєш у падел?
15: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
16: тобі точно сюди.
15: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
16: На одному майданчику.
15: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
16: Квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
19: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
19: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона «Шахтаря». І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід, штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув. Зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бронювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
6: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 2026 року.
7: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
8: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
9: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
8: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
9: Те, що потрібно, записуйте.
8: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, місцями пройдуть дощі, денна температура 16-22 тепла. На півночі та на сході похмуро, очікуються дощі, на термометрах плюс 17-24. У південних областях плюс 25-28, мінлива хмарність, в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра прогнозують хмарну погоду з дощами, денна температура 18-22 тепла. У столиці плюс 15-18. Похмуро, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

інтернетом знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав: тут гусь свою красуню цілував.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі «Фаро». Сосиски дитячі «Фаро» на сніданок. Сосиски дитячі «Фаро» на обід. Сосиски дитячі «Фаро» на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
3: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів «Маркет Опт» за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
4: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.
5: Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
6: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!
7: Врубай! І дай по газам, хто б жук не казав. Забув, розриває сам.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Максим Бородін.
1: Як певете, я б не вірив любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, люба моя, любо моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов піалка розвела.
4: Так. Поплакала і знов.
2: І все.
1: Піалка розвела.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магні судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Сьогодні, 5 вересня, велика футбольна субота 5-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для насиченого футбольного дня. О 13:00 Кривбас приймає Колос. Паралельно о 13:00 Харків грає з Оболонню. О 18:00 Карпати зустрічаються з Шахтарем. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ.
13: Шукайте каналу свого телевізійного провайдера.
12: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
14: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди, та залишилася мені одна гітара.

0: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника, він рятує, але пропускає, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський, подивився на асистента арбітра, десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд, але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія, підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини, якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон, Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив, а далі вже добивання не спрацьовує.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4X» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
6: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
5: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
7: Подробиці у консультантів магазину.
8: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
9: «Так всі роблять».
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
10: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
11: Наші вимоги.
10: Наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
11: Ваші обов'язки.
10: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
11: Ви отримуєте
10: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка, 5А.
11: 063-55-3-85-79.
12: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
13: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
14: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, місцями пройдуть дощі, денна температура 16-22 тепла. На півночі та на сході похмуро очікуються дощі, на термометрах плюс 17-24. У південних областях плюс 25-28, мінлива хмарність, в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра прогнозують хмарну погоду з дощами, денна температура 18-22 тепла. У столиці плюс 15-18. Похмуро очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці щодня.

0: місто створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю вас, мої любі мандрівники! Не маю сумнівів, що вам хочеться приємних емоцій. Тому невідкладно плануємо ваш особистий шлях розради. Прямуємо у легендарний Червоногород. До речі, одразу попереджу, не шукайте його на мапі. Не витрачайте час, все одно не знайдете. Цього колись ошатного містечка на сучасних шляхах немає, але його тінь неймовірно виразна. І ви не промайнете ці красномовні рудувато-червоні землі. Найближче до червоногородських угідь – село Нирків, неподалік Дністровського каньйону. Там у живописному амфітеатрі височіють рештки колишнього поселення і колишньої твердині. Вірніше, те, що від неї лишилося. Але виглядає, ніби дві величезні корони на пагорбі. Колись, ще в 14 столітті, червоногородський маєток був оборонною спорудою, ще дерев'яною. А таким із круглими баштами, костелом і парком став уже в 18-му. У спадок нам його лишили польські шляхтичі Понинські. І тепер у руїнах він милує око. І сюди часто навідуються закохані. Поряд на території панського парку давно діє сезонний дитячий табір, а в підніжжі у теплу пору розгортається ціле наметове туристичне містечко. Всього у кількох десятках метрів буркотить каскадний Джуринський водоспад. Один із найбільших на Придністер'ї. Колись сюди за свіжістю курсувала сама знать. І досі вціліли панські купальні. В теплі сезони розміщення тут не стане проблемою. Але краще брати палатку. Тоді матимете чудовий вид на водоспад і час на те, щоб сходити заквітчений природний ландшафт та волю насичитись природною енергетикою. Такою була моя сьогоднішня подорож. Тим, хто збирається її повторити, побажаю, нехай ваші маршрути будуть цікавими та легкими, бо милуватися красою – це найкращий відпочинок.
0: Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного, матчу турнірного перелому п'ятого туру УПЛ «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від «Кременчук М'ясо». Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: спеціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама.
4: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії: електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, місцями пройдуть дощі, денна температура 16-22 тепла. На півночі та на сході похмуро очікуються дощі, на термометрах плюс 17-24. У південних областях плюс 25-28, мінлива хмарність, в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра прогнозують хмарну погоду з дощами, денна температура 18-22 тепла. У столиці плюс 15-18. Похмуро очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою.

0: здоров'ю. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанів без інструкції та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-2016 року.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Одна, проти двох, посеред вулиці. Та ти сказилась.
4: Значить, будеш працювати під прикриттям.
5: Я?
6: Але цього разу все стало особистим.
7: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
6: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
8: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
9: Ти граєш у падел?
10: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
9: тобі точно сюди.
10: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
9: На одному майданчику.
10: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони. І перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
9: Квитки на sportbusiness.media.
11: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
12: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радио «П'ятниця».
1: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, місцями пройдуть дощі, денна температура 16-22 тепла. На півночі та на сході похмуро, очікуються дощі, на термометрах плюс 17-24. У південних областях плюс 25-28, мінлива хмарність, в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра прогнозують хмарну погоду з дощами, денна температура 18-22 тепла. У столиці плюс 15-18. Похмуро, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Максим Бородін.
1: Як мене те, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, люба моя, любов моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов фіалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і знов.
2: І все.
1: Фіалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо «П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Музика, яка закохує.
1: Salut, c'est encore moi. Salut,

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, місцями пройдуть дощі, денна температура 16-22 тепла. На півночі та на сході похмуро, очікуються дощі, на термометрах плюс 17-24. У південних областях плюс 25-28, мінлива хмарність, в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра прогнозують хмарну погоду з дощами, денна температура 18-22 тепла. У столиці плюс 15-18. Похмуро, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

клино. Побажаю і щастя, і добра. Тільки вірю, не вмреш, Україно. Бо співочий народ не вмирає.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

очевидно паляниці, соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила, танці.

Коли треба просто видихнути. Радіо «П'ятниця». Scatman's World.

0: вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Найбудючніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

В Україні 23-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Хай кожен день закінчується як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Може, хто знає,

0: Щоб день не тягнувся, а летів, вмикай радіо «П'ятниця».
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься.

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Просто твоя.
1: Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо П'ятниця.
2: Знай, що мене не

В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

бажаю і щастя, й добра. Тільки вірю, не вмреш, Україно, по співочій народ не вмирає.

нас доля цуратись у карпатських таврійських садах. І не зможе ніхто відібрати.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Жовтий лист